0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

problem, nikog lutko. Taka mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem. Ujne strine šogore, komšilu natakne mi na...

0: Ovo što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično sad.
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole, me, ovo, tu si me našao.
2: Glas koji se prepoznaje. Radio

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Potočar Emir Suljagić upozorio je da se protiv centra sprema politička hajka pod krinkom policijskih provjera iz Republike Srpske. Suljagić tvrdi da se pod izgovorom navodne utaje poreza planira upad specijalnih policijskih snaga RS-a u Memorialni centar. Naglasio je da nikakva utaja poreza nije moguća jer centar posluje isključivo preko državnog trezora.
4: Prije svega nekoliko sedmica ljude čiji je jedini krimen, jedini grijeh to što su radili u Memorialnom centru ili rade u Memorialnom centru Srebrenica su privodili na saslušanja u lokalnoj policijskoj stanici. Također ovih dana sam čuo da postoji neki plan i poprilično sam siguran u to s obzirom na to odakle to dolazi, da postoji neki plan da se u Memorialni centar upadne i sa policijom, sa specijalcima, da se napravi onako jedna demonstracija sile koja ima dva cilja. Prvi cilj je strateški cilj i iza tog cilja stoji lično Milorad Dodik, a ta je da se Memorialni centar trajno diskredituje, da se uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički jedan cilj bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden je taj da ja završim u zatvoru. I ja neću da šutim o tome, dakle, evo nema nikakvih problema, nek dođu sutra da me pokupe, bujrum, nema nikakve frke, ali Memorialnom nećete prići.
3: Majke Srebrenice poručile su da Memorialni centar mora ostati zaštićen te da neće dozvoliti da se pritiscima i zastrašivanjem ugrožava institucija koja čuva dostojanstvo porodica. Čvrsto stoje uz direktora centra i podržavaju njegov rad. Iz Srebrenice se javlja Meliha Herić.
5: Majke Srebrenice poručuju da odbor

Gaspasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Reklame!
2: Reklame!

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: Najavit ćemo naredni termin za neposredno predstavljanje političkih subjekata u izbornom programu Radija Gradačica, rezervisan za BH Zelene. Termin teče od 11 sati i 10 minuta.
1: Ne pomaže niko, ponekad se pitam samo, ima li tu iko ko se smije.
2: Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

Ostao nam je još samo jedan termin u izbornom programu Radija Gradačac, termini za neposredno predstavljanje političkih subjekata. Vrijeme za predstavljanje političkog subjekta Crvene linije. Niko od njegovih predstavnika do sada se nije pojavio u redakciji Radija Gradačac. Termin teče od 11 sati i 20 minuta.

0: Magazin
1: 983. Nekako se svom običajnom ritmu lagano od danas vraća Magazin 983, Radija Gradačac, pola je 12 i mi ćemo u ovom terminu da se osvrnemo na nekoliko aktuelnih servisnih informacija. Najprije upozorenje za vozače: u Sarajevskoj ulici upravo započinje radarska kontrola policijske stanice Gradačac na dijelu magistralnog puta M14-1 i trajaće sve do 12.30. Nakon toga najavljena kontrola brzine u saobraćaju u ulici 6. bataljona od 12.40 pa do 13.40, navode iz Bihamka. Istovremeno konstatuju da pojačana frekvencija vozila karakteriše ove prijepodnevne sate u Bosni i Hercegovini, posebno pojačan intenzitet saobraćaja na

Noć u Mostaru počela najstarija kulturna manifestacija u Bosni i Hercegovini. Radi se o 107. po redu Šantićevim večerima poezije. Najavit ćemo i nekoliko pozorišnih predstava koje možete pogledati tokom ove sedmice, tako ćete sutra u Tuzli moći pogledati predstavu Budala na večeri, a u srijedu u Mostaru na velikoj sceni pozorišta Lutaka možete pogledati predstavu Sam na svijetu. I za sami kraj, u petak sam najavio Jazz Fest Sarajevo, koji ove godine slavi 30 godina. Ispričali smo zbog čega je to bitno, a danas ćemo vam predstaviti sve izvođače koji će nastupiti na ovogodišnjem Jazz Fest Sarajevo. Sad ne znam da li je pregršt razloga da ostanete sa nama do 15 sati. Možda ova priča i nije toliko interesantna, ali vam mogu garantovati mnogo dobre muzike. Sa vama do 15 sati, Leila Ejanova.

0: Radio, ne radio, emisija Ovo je tvoj kraj, radio bye bye bye, 8 minuta do 15 sati, poštovani slušalci, to bi prilike bilo to što smo pripremili za današnje izdanje emisije U fokusu. Malo prije svirao Jura Stublić, grupa Film, naravno Neprilagođen. Ja se nadam da proteklih, pa evo koliko je to bilo, malo manje od 120 minuta, nismo bili previše dosadni. Ja sam se prilagodio sa promuklim glasom i sa bolom u grlu, mislim da se nije ni primijetilo. Poštovani slušalci, očekujem vas sutra ponovo, tačno u 13 sati. Sa vama su bili Amel i Leila i što da vam kažem za kraj, da osim odlazi cirkus iz našeg malog grada širokim drumom koji izlazi na most, odlazi cirkus. Ja se pitam sada, ko je domaćin, a ko je bio gost?
1: Zove se Odlazi cirkus iz našeg malog grada. Vidjet ćemo.

odlazi cirkus iz našeg malog grada. Širokim drumom što izlazi na most, odlazi cirkus i ja se pitam sada

Pričat će deca o svetlima arene. Vežbaće krišom kod kuće neki štos.

Laku noć, dame i gospodo. Evo i ova predstava je završena. Drago mi je ako ste uživali u njoj, koliko sam ja uživao. Još ćemo se mi vidjeti, sigurno. U nekom sličnom cirkusu. Odlazi cirkus za sve bolje.

0: ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Federalnog radija.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente, Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinica, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: Fazprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fazprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioneksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.

ljude, neka zavide, nek polude, zapalja da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele sve kose Bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda,

Dragi naši slušalci, ovo je završetak našeg dnevnog programa na FM 98,3 MHz i uvod pred noć u kojoj ćemo pratiti nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine u Rumuniji od 20:45. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao 23 igrača za večerašnju utakmicu Lige nacija protiv Rumunije u Bukureštu. Nadamo se nakon Poljske da ćemo imati još jednu dobro izdanje naše reprezentacije i da ćemo uživati u ovom sportskom događaju tokom večeri. Za one koji pak imaju druge obaveze, druge planove, a imaće mogućnost da slušaju i radio, onda predlažemo da ostanete uz FM 98,3 MHz uz naš večernji noćni program u kojem opet biramo za vas dobru muziku i naravno emitujemo poruke naših poslovnih partnera. Za one koji prate najnovije vijesti i dešavanja, reprize informativnih emisija, možete slušati od 20 sati emisiju BH Radija 1, njihov dnevnika. Vijesti u 5 federalnog radija emitujemo u repriznom izdanju od 2 sata. Poslije ponoći. Naše sportsko oko, emisiju sportskog programa Radio Gradašca, možete poslušati večeras od 22 sata. Ovog ponedjeljka imali smo stabilne vremenske prilike, bilo je sunca, bilo je ugodno, 26 stepeni Celzijusa, sasvim lijepo za mjesec septembar koji nam se bliži kraju, a i sutra meteorolozi kažu da ćemo imati stabilne vremenske prilike i da ćemo uživati u sunčanim intervalima. Mi smo od 6 ponovo sa vama, pozdravlja vas dežurna ekipa koja je realizovala ovaj dnevni program Radio Gradašca, Melika Kavazović, Hečmović, Samira Hamzić.

0: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.
3: Ne znamo kano što me spopalo.

0: U studiju su Aida Krejhić i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Policija Republike Srpske demantovala navode prema kojima je namjeravala upasti u prostorije Memorijalnog centra Srebrenica Potočari.
0: Zvanično potvrđeno, Starlink dolazi u Bosnu i Hercegovinu.
1: U ruskom bombardovanju Ukrajine je poginulo najmanje 8 ljudi.
0: Večeras susret nogometnih reprezentacija Rumunije i Bosne i Hercegovine u okviru Lige nacija.
1: I sutra pretežno sunčano, temperature do 29 stepeni. Policija Republike Srpske demantovala je navode direktora Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emira Suljagića o planiranom upadu policije u ovu ustanovu i iznošenju dokumentacije. Suljagić je ranije poručio da neće dozvoliti ulazak entitetskih organa u centar, a podršku su mu pružila udruženja žrtava genocida. Opširnije Mirel Čeliković.
2: Uposlenici Memorijalnog centra u Srebrenici već sedmicama rade više u ratnim nego u mirnodopskim uslovima, s obzirom da se u tom periodu privodi na saslušanja u lokalnoj policijskoj stanici, ističe direktor Memorijalnog centra u Potočarima Emir Suljagić. No ovo što se prema njegovim saznanjima sada sprema, prelazi sve granice i zahtjeva hitnu reakciju i odbranu ove svete institucije, dodaje Suljagić.
3: Ovih dana sam čuo da postoji neki

dal sa more, što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustinji kiša. Reci šta sam ja bez tebe, moja jedina. U ovoj zemlji bez početka i kraja, dal sam srebrnočić lažno.

Nadam se da ćete se i vi zadovoljiti ovim sportskim pričama u Sportskom oku Radio Gradašca. Toliko za danas, ponovo smo tu za 7 dana. Do tada, sportski pozdrav, prijatno i do slušanja.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.